0: є радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум – кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома. Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі. По плану у нас сьогодні з вами мати особливий день. І саме доброго ранку, українці, України. Сьогодні мені хочеться з вами привітатися, адже це день, який для кожного з нас звучить особливо. Наш День Незалежності. День Незалежності України. І знаєте, мабуть, зараз, як ніколи, ми направду розуміємо справжню цінність цього слова – незалежність. Ціну нашої землі, нашої мови, нашої свободи, можливості любити, говорити, працювати, мріяти і просто прокидатися у своїй країні. Тому сьогодні, як ніколи, особливо хочеться побажати вам не просто мирного неба. Хочеться побажати Україні вистояти, відновитися, розквітнути. А кожному з нас мати сили берегти те, що ми називаємо своїм. І з Днем Незалежності, українці! І нехай пісні, які лунатимуть сьогодні, звучать голосно і гордо. Кожна наша українська, якою ми пишаємось. Нехай наш прапор майорить вільно. І нехай одного дня ми зберемося разом на великому святі, святі нашої перемоги. Тому слава Україні і з Днем Незалежності. І в ефірі сьогодні до 15-ї буду з вами я. Мене звати Ірина Навроцька. Ви слухайте Твоє радіо. І цей особливий ефір сьогодні для вас.

тільки час дізнатися про те, якою буде погода на найближчий день і найближчі декілька днів. Сьогодні понеділок, 24 серпня, і в регіоні очікується хмарно із проясненням. Так, ледь засяє сонечко. Не скажу, що день буде особливо таким спекотним, тим не менш 21 максимум день та плюс 7 всього уночі. Так, доволі вже холодними є ночі. Завтра у нас вівторок, 25 серпня, буде без опадів, але буде похмуро. Плюс 20 на день та плюс 10 уночі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

9.21 на годинниках. Дуже красива українська музика. Виключно сьогодні лунатиме на хвилі 101.4. Тому доброго ранечку всім, хто ще вимкнувся, хто прокинувся і хто вже планує підкоряти цей понеділок і цей робочий тиждень. Знаєте, коли тиждень починається з гарного свята, він однозначно має бути вдалим. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі 101.4. За 3 хвилини я повернуся до вас і ми поговоримо, що ж сьогодні маємо відзначати, що пам'ятати, а кого будемо вітати. Тому не примикайте.

0: дня.
1: Ну що, мої любі, сьогодні 24 серпня, особливий день, понеділок, так, і ще й святковий день незалежності України. Вже 1642 день повномасштабної війни в Україні, і дуже хочеться, щоб ми були на один день ближче до перемоги, миру і спокою. Ну, а ми знаємо, що все точно так і буде, тому віримо в ЗСУ, віримо в свою країну. Друзі, сьогодні, попри важливий день, який ми зараз будемо говорити, я ще скажу, що сьогодні день дивної музики, така головна ідея свята, нагадати, що музика не обмежується звичними стилями, бо в цей день слухають авангардні композиції, експериментальну електроніку, етнічну музику, твори з нестандартним ритмом чи мелодіями, а також музику, створену з вимогою незвичайних предметів, від кухонного посту до промислових інструментів. Також найде сьогодні Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснований на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді. Мета – привертати увагу до проблем упередженого ставлення до людей через їхні музичні смаки, через зовнішній вигляд, стиль одягу чи незалежність до певної молодіжної культури. День нагадує, що кожна людина має право вільно обирати музику, стиль життя, одяг або ж спосіб самовираження без страху стати об'єктом образ, дискримінації чи фізичного насильства. Не будемо, друзі, про сумне, а будемо про приємний, про красивий для нас, українців. Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Ця історична подія стала результатом багатовікової боротьби українського народу за власну державність. Уже 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% громадян підтвердили своє прагнення жити в незалежній Україні. І це стало важливим кроком до міжнародного визнання держави. Офіційно 24 серпня стало Днем Незалежності України відповідно до постанови Верховної Ради від 20 лютого 1992 року. І для цього державне свято визначали 16 липня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет України 1990 року. Незалежна Україна налічує сьогодні 35 років. Так, здавалося б, це незначний в історичному вимірі час, але для наших співгромадян, для нас вами це така ціла епоха, яку ми розпочали ще в 1991 році. І тоді в залі українського парламенту було ухвалено акт проголошення незалежності України. З тих пір, 24 серпня, ми кожного року святкуємо День Незалежності України як визначну подію, що змінила нашу національну свідомість та реалії життя. Тому з Днем Незалежності, українці! Сьогодні, 24 серпня, у нас тут лунатиме виключно українська музика. Ми будемо пригадувати кожен рік нашої незалежності у музиці, у мистецтві. І, звісно, говоритиму про якісь такі цікаві факти про нашу країну, можливо, яких ви не чули, а сьогодні вже їх почуєте. Тому не перемикайте, нехай ваш день буде вдалим. Ну і, звісно, слухайте твоє рідне радіо.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго сю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068 76 36.

0: Тому цінуємо той час, поки ми ще, направду, молоді. Ну і, друзі, скажу я вам, що саме нам особливо важливо кожен день прикидатися з гарними думками, гарними мріями і втілювати їх у своїй країні, так? І нехай вам все вдається. Ну, а для цього треба сили. Щоб сили знайти, треба іноді дозволяти собі відпочивати, відновлюватись, бо не тільки працювати ж, правда? І поки ще, друзі, триває літо. Я нагадаю, що літні класні всілякі пропозиції є у Велюрі. Це пора, коли хочеться більше світла, простору і більше моментів для щастя. Якщо цього літа ви собі придумали щось оновити в оселі, то зробіть це, бо тиждень і літо мине. Тому Велюр пропонує меблі, які будуть поєднувати сучасний дизайн, стиль, комфорт, дивани, столи, стільці, шафи, ліжка. Завітайте вулицю Володимира Великого, 7, Велюр, і оберіть ті меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. Та зрештою не тільки літо, а незалежно від пори у них завжди все красиве. Оберіть для себе.
1: О правах реклами.

Як і казала, друзі, сьогодні ми будемо пригадувати кожен рік нашої незалежності, так, не лише за датами і певними подіями, але й у піснях, бо, мабуть, кожен рік незалежної України має свій саундтрек. Ті пісні, які ми слухали, від яких закохали, святкували, переживали складні часи, ну і зрештою просто жили і пам'ятаємо. Тому я пропоную розпочати сьогодні таку музичну історію, рік за роком, пісня за піснею. Ну і почнемо із першого року нашої незалежності. 1991 рік. Пісня братів Гадюкіних «Ми – хлопці з Бандерштату». 24 серпня 91-го року Верховна Рада проголосила незалежність, а 1 грудня понад 90% українців сказали цьому «так» на референдумі. Того ж року вся країна співала пісню, яка подарувала Львову другу назву. Тож послухаємо цю пісню братів Гадюкіних «Ми – хлопці із Бандерштату».

що це були пісні Гарбатів Гадюкіних. Ми хлопці з Бандерштату, ми пригадували перший рік нашої незалежності. А давайте пригадаємо другий. Тож 1992 рік, коли Україна отримала обличчя. У січні затвердили гімн, наприкінці січня синьо-жовтий прапор, а в лютому тризуб. Держава набула символів, а українська естрада того року набула ж своєї головної співачки Ірини Білик. Тож прослухаємо трек Ірини Білик «Божевільна», з якою якраз все і почалось. Тому далі для вас.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: І так, друзі, хотіла б вам нагадати, що саме сьогодні може бути той день, коли ви матимете змогу щось зробити для себе і своїх близьких. Здійснити якусь свою мрію. Тому якщо ви так мрієте про нову оселю, то для вас є житловий комплекс бізнес класу «Ядро». І я вам скажу, що саме ЖК «Ядро» акредитований за державною програмою «Оселя». Тому, якщо ви бажаєте придбати квартиру, ви маєте шанс це зробити. Звертайтеся в відділ продажу за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Вночі Російська Федерація атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», шістьма керованими авіаційними ракетами «Х-31П», «Х-59». Також Росія запустила 143 дрони і баражуючі боєприпаси «Бандероль». ППО знешкодила 3 ракети, 2 «Бандеролі» і 109 безпілотників, звітують у повітряних силах. Вилучання зафіксували на 22 локаціях, у 5 місцях впали уламки, частина ракет не досягла цілей. Вчора ввечері Росія вдарила по Балаклії на Харківщині. Там постраждала людина, зазначає керівник МВА. Виникли пожежі в житловому будинку на території цивільного підприємства і гаражів. Росіяни двома безпілотниками вдарили по американському заводу на Сумщині. Кілька працівників поранені. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Пошкоджене приміщення підприємства Mondelez International. Це американська транснаціональна компанія, одна з найбільших в світі корпорацій з виробництва снеків, кондитерських виробів і продуктів, зокрема таких брендів Corona, Milka, Oreo та Barney. Вранці вже російські окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Одеську область. Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, головний удар був по продовольчих складських приміщеннях та по енергетичній інфраструктурі. Пошкоджено також приватні будинки, виникли пожежі. У компанії «Епіцентр» вже підтвердили, що росіяни влучили у 2 гіпермаркети мережі в Одесі. Тепер рятувальники гасять пожежі. Інформацію про масштаби руйнувань та можливих постраждалих ще уточнюють. Тим часом Румунія піднімала винищувачі та гелікоптер через російський дрон, який залетів з боку Одеської області. Перед цим безпілотник на 14 хвилин зайшов у повітряний простір Молдови, змусивши місцеве Міноборони короткочасно закрити небо на півдні країни.
1: Новини.
0: Сили оборони України уразили одразу 3 логістичні хаби ОЗОН. Про це пише FirePoint. Під удар потрапили об'єкти в АДГІ, в Невинномиську в Ставропольському краї і в Тюбе в Дагестані загальною площею понад 300 тисяч квадратних метрів. Ці комплекси забезпечували сортування, зберігання і розподіл товарів на півдні Росії. У хаб у Дагестані розвивали як ключовий вузол коридору північ-південь. Акції компанії обвалилися одразу на 12%. До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що українські ракети «Фламінго» мають бути не рідкісним видом, а масовим птахом. Вони мають зимувати в Росії.
1: Новини.
0: Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярда євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи ППО, ракети, боєприпаси і радари, що необхідні для захисту від російських атак. Сьогодні з нагоди 35-ї річниці незалежності України до Києва прибули прем'єр Великої Британії, очільник Європейської ради, президентка Молдови та президент Естонії і прем'єр Люксембургу. Про це зазначає керівник МЗС Андрій Себіга. Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності України. У зверненні він підкреслив, що за роки повномасштабного вторгнення свято набуло нового значення, а головною силою і здобутком України залишаються її люди. Як додав президент, росіяни вважали нас молодшим братом, а життя довело – ми з ними незнайомці.
2: Це всі новини на цю годину. Наступний випуск лунатиме об 11:00 рівно.

0: І так, мої любі, ми говоримо про погоду, тож вітаюся з вами вже у новій годині. І нагадаю вам, що партнером нашого медопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує свій впевненість за будь-якої погоди. Так, що ж там щодо погоди? Сьогодні 24 серпня, день обіцяє бути без опадів, 21 на день та плюс 7 уночі. Завтра 25 серпня, плюс 20 на день, плюс 10 вночі, теж без опадів, хмарно. І про Max Dental Clinic, те, що тут все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і подбати про свої зуби? В тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що можна гадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто залатати пломбочку, це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили довго. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Повертаюся із корисною важливою інформацією для вас, друзі. Ви знаєте, себе треба любити, себе треба цінувати і про себе дбати, звісно, як і про своїх найближчих людей. І саме жити в красивих, достойних умовах варто вже і сьогодні. Є ЖК «Ядро». У них доступне розтермінування до 3 років із значкими умовами та мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплати, що підлаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже і зараз. Тому я рекомендую вам звертатися за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Вам підберуть той варіант, який є під ваш бюджет, і прорахують усі умови.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні. Запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Балала від гурту «Казка» в нашому ефірі вже 10.20 на наших годинках. Друзі, сьогодні особливий день, День Незалежності України, 24 серпня. За декілька хвилин ми знову будемо пригадувати незалежність в пороках у музиці, так? Тому не перемикайте, я ще б хотіла нагадати, що дуже скоро ми ще з вами будемо ближчими. Тому напишіть, як розпочався ваш день, які у вас плани, які бажання, які прагнення, ну і зрештою, чим займаєтесь. Ну і ще скажу я вам, що є особливі місця, куди, скажімо, приходять не просто поїсти, а приходять за гарними емоціями і за справжнім смаком. Я хочу розказати вам про Довбуш, адже тут випікають піцу в легендарній дровній печі Валеріані. Тісто з холодною ферментацією від 24 до 48 годин і готується із італійського борошну капуту. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, у Довбуш готують зі свіжесенького м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Соуси на основі натурального йогурту без майонезу, а також меню ніжні крем-супи, смузі, кебаби, салати, прохолодні напої. Від 600 гривень замовлення, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, а номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

Тож, друзі, згадуємо роки незалежності у піснях, адже кожен період має свій саундтрек, мелодію, судові спогади. Ну і далі вирушаємо музичну подорож 93-го року. Тож, 93-й рік. Червона рута, фестиваль, який народив нову українську музику. Вперше поїхала на схід до Донецька, і українська пісня доводила, що вона всюди вдома. А з екранів того року звучала ось ця композиція. Сестричка Віка, то моє море, тому 1993 рік. Гадаємо далі у нашому ефірі.

Ну що, друзі, ось так плавно ми перейдемо до наступного року. 1994 рік, 26 лютого. 26 лютого 94 року Ліллегамер, 16-річна Оксана Баюл бере олімпійське золото. Перше в історії незалежної України, вперше на іграх звучить наш гімн. А на естраді того року гурт «Анна Марія» із молодим Віктором Павліком. Композиція «Ти подобаєшся мені». Далі прослухаємо її на твоєму рідному радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: А у «Зефірі» тривають дні українського настрою, сімейних розваг та справжнього свята. Саме на вас український музичний батл чекає. Творча майстерні оберіг, козацькі забави, квест «Знайди прапор», дискотеки з псим Павтроном, фінал, під який точно захочеться танцювати. Тому старт святкової програми о 14:00. Сьогодні теж приходьте всі сім'єю, беріть друзів, готуйтеся до святкування по-українськи гучно, весело і з любов'ю до свого. Давайте святкувати незалежність разом у «Зефірі». Дорогобуч Раневицька, 5А.
2: О правах реклами.

І так, мої любі, а давайте з вами будемо вітатися. Тож я вам всім передаю найщиріші вітання. Оцей особливий день для нас, українців, так, День Незалежності. Тому святкове вітання сьогодні лунатимуть, і, звісно, на твоєму рідному радіо. Тут лунає виключно українська музика. Ну, і от ми маємо вітання від нашої постійної слухачки Оксі. Доброго ранку, Іринка! Слава Україні! Героям слава! З днем народження тебе, моя сильна, незламна, найкраща, моя ріднесенька країна. Зі святом всіх незламних та неймовірних українців, ви найкращі. А для нас, Іринка, буду рада почути пісню Марти Адамчук «Я поцілована сонцем». Дякую, що підскакую, так? Добре, будемо слухати обов'язково цю композицію. Оксі, вам величезний привіт, так? Ви, як завжди, з нами на хвилі 101.4. Дуже тішимося, що ви завжди передаєте приємні вітання. Ну і, звісно, цю композицію для вас ми обов'язково поставимо. Також ми маємо привіт від Олени. Гарного настрою Олена бажає усім, хто працює і хто відпочиває, теж привіт, так? Бо дуже хочу, щоб ви поставили щось гарне. Ну так чому? Звісно, немає негарного, все українське гарне, тому у нас вона українська музика. Сьогодні виключно нагадую вам знову. Також, друзі, привіт маємо від Світлани. Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх з Днем Незалежності. Хочу, щоб ви поставили пісню якусь від Макса Барських. Поставимо. Звісно, що поставимо. Буде навіть цій годині композиція «Кольє» від Макса Барських. Ну, а просто зараз в ефір вирветься Марта Адамчук із композицією «Поцілована сонцем». І перш ніж Марта її співатиме, я б хотіла вам нагадати про те, що саме зараз може бути та мить, коли вам треба задуматись про щось комфортне. Не думайте про комфортне, а втілюйте комфорт в свій дім. Дім – це місце, де має починатися кожен наш день лише з гарних емоцій. Тому важливо, щоб в домі були затишно і красиво. В салоні «Велюр» ви все оберете для створення такої атмосфери. Завітайте вулицю Володимира Велику 7 і оберіть ті меблі, які будуть щоденно вас тішити. І це була реклама.

0: тебе. Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

що, Любі, далі пригадуємо незалежність в піснях. І у нас 1995 рік, 31 серпня 95-го року Україна запустила свій перший супутник «Січ-1», а 9 листопада стала членом Ради Європи. Рік, коли ми вийшли і в космос, і в Європу. І того ж року з'явилася пісня, яку досі кожен знає, хто брав у руки гітари. Тому «Плач Єремії», вона далі у нашому ефірі «95-й рік».

Ось ми плавно перейшли вже до 96-го року, отож 1996 рік. 96-й містив три історії одразу. 28 червня – Конституція, 2 вересня – гривня. А в Атланті Україна вперше виступила окремою командою і привезла 9 золотих медалей. Тож наступної композиції буде 96-го року, пісня Олександра Пономарьова «Зранку до ночі».

0: Ще одна хвилина до 11-ї, друзі. Я нагадую, що ми пригадуємо композиції, так? Кожного року незалежності це прозвучала композиція Пономарьова «Зранку до ночі», 96-й рік. Тому за одну хвилину не пропустіть свіжесенькі новини 11-ї. Я ще б не хотіла нагадати вам про те, що, можливо, сьогодні буде той день, коли ви зробите крок на зустріч своїм якимось бажанням. Бажанням змін. І саме до торгового центру «Шах» вам варто завітати. В квадратному метрі є сантехніка, керамічна плитка. Перший поверх. Марцвіто та ардекор, світильники, бра, лампи. Теж перший поверх. А на другому поверсі ню меблі. Крім меблі, у них з асортименті з'явилися ще якісні двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: Правах реклами.

Вночі у Стебнику в аварії загинув 72-річний пішохід, а Фонд державного майна України вдруге виставив на приватизацію Дрогобицьку соливарню. Новини 11-ї в ефірі. З вами Софія Савчин.

0: Відомо про щонайменше 5 постраждалих внаслідок атаки по складським приміщенням на Одещині. 2 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Про це написав голова ОВА Олег Кіпер. Вночі та вранці росіяни били дронами по Харкову, цілили в автозаправки. Люди не постраждали. Також вчора ввечері під ударом була АЗС на Чернігівщині. Там поранена 52-річна працівниця. Протягом минулої доби на фронті, за даними Генерального штабу, було зафіксовано 231 бойове зіткнення. Йдеться у зведенні Генштабу. Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді підтвердив удари по 3 складах ОЗОН в Росії цієї ночі. Окремо він також розповів про атаку дронів на ще один російський винищувач «Міг-29» в Ростовській області, 4 комплекси РЛС, 2 судна тіньового флоту в Чорному морі і низку енерговузлів на окупованих територіях.
1: Новини.
0: Вночі у Стебнику 23-річний водій легковика Audi A6 на смерть збив 72-річного пішохода. За даними Департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько 1-ї вночі. Водій Audi, мешканець Стебника, рухаючись по вулиці Трускавецькій, наїхав на 72-річного пішохода, мешканця села Станиля. Пішохід від отриманих травм загинув на місці. Щодо обставин аварії триває слідство. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 42 дорожньо-транспортних пригоди, 5 з них з потерпілими. 2 особи, на жаль, загинули, ще 4 були травмовані. Фонд державного майна України вдруге виставив на приватизацію Дрогобицьку солеварню. Йдеться про продаж 100% державної частки ТОВ «Дрогобицька солеварня». Наразі нову дату аукціону і стартову ціну не оприлюднили. Про повторну приватизацію повідомив керівник державного підприємства Олег Петренко. Як передає «Львівмедіа», в документі зазначено статутний капітал товариства – 47,6 мільйони. Водночас ця сума не є стартовою ціною продажу. Вартість, з якої розпочнуть торги, мають визначити та оприлюднити окремо разом з умовами нового аукціону. Попередню процедуру приватизації солеварні скасували 13 серпня. Причиною стала зміна органу приватизації. Тепер продажем підприємства замість центрального апарату Фонду державного майна буде займатися регіональне відділення по Львівській, Закарпатській і Волинській областях. Такі справи. Наступна порція новин буде о 12:00.

0: Власне, нагадати вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує впевненість за будь-якої погоди. Детальніше за мить про них. Сьогодні у нас понеділок, 24 серпня. Невелика хмарність та опадів у цей день не буде. Максимум 21 на день. Так, плюс 7 градусів будемо мати вночі. Завтра, вівторок, 25 серпня, буде суцільно хмарною погода. Плюс 20 на день, плюс 10 вночі. В середу теж хмарно із прияснем, 21 на день та плюс 12 вночі без опадів. Ну і повернусь до Max Dental. Саме детальніше про них. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе прийде. Але в Max Dental Clinic цю відомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова самої вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Менше травм, менше навріків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Рекомендую записатись на консультацію, дізнатися все за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Домінську музицію нагадаю в нашому ефірі. Я вам нагадаю, що подарунки бувають не тільки на якісь особливі події, але й без них. Бо просто зараз так, от ЖК «Ядро» в другому ще дарує квартиру усім, дарує теплу пілову квартири усім, хто купує трикімнатну квартиру, так, на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі і навіть в гардеробі. Сама квартира має 80 квадратів, продумане планування, будинок зданий експлуатацію, можна хоч завтра заселятися. І діють такі державні програми, які є оселі, є відновлення, житлові сертифікати. Нагадую, що ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького, 23, тому можна телефонувати і запуститись на огляд, чи писати в інстаграм «Ядро Сіті», номер 068-5151-5155. ЖК «Ядро», просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.
2: Я вже не зараз. Мотор.

0: є радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

11.22, сьогодні 24 серпня. У нас особливо такий святковий ефір, адже лунає виключно українська музика. Ми пригадуємо пісні кожного року незалежності, тому залишайтеся з нами і нехай ваш день буде вдалим. А ви, між іншим, розкажіть, як минає ваш день, які у вас плани, які у вас бажання, мрії, ну і залюбки поділіться. Скажу вам, що дуже скоро ми з вами будемо дещо ближчими. Тому можете писати нам у Вайбері, можна в Телеграмі, можна в Фейсбуці, можна в WhatsApp, та куди вам захочеться. Ну і, друзі, можете навіть написати, наскільки сильно ви любите свою країну, привітати її із незалежністю і, звісно, привітати одне одного, бо ми українці – це сила, так? І наша сила з вами у нашій єдності. Давайте єднатися.

0: А я залюбки розкажу вам, де ви можете посмакувати дуже смачним кебабом, салатом, бургером чи піцею. Так, і це Довбуш. Є місця, куди просто приходять поїсти, а є особливі місця, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. І Довбуш – це якраз таке особливе місце. У них випікають піцу в легендарній дровній печі Валеріані. Тісто таке легке, так, ферментоване, і вам не буде важко після піци. Також, якщо ви любите бургери, то зі свіжесенького м'яса, власного помалу в Довбуші їх готують, без субпродуктів, зайвих компромісів, соуси на основі йогурту, ніякого майонезу, також крем-супи, смузі, прохолодні напої, салати. Якщо ви не маєте часу завітати, скористається доставкою, і улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка, замовлення безкоштовна. Для військових знижка 15%. Ви завжди можете завітати у Довбуш, що у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: У правах реклами.

А ми знову ж таки пригадуємо за роки незалежності композицію «Особливе». Отож, ми прийшли до 1997 року, і саме 19 листопада 97-го року Леонід Каденюк піднімається в космос на шатлі «Колумбія», перший космонавт незалежної України. На борту в нього український біологічний експеримент невагомості пророщує наше насіння. А тут на землі гриміла «Аквавіта» із композицією «А тепер усе інакше». Тож давайте її зараз якраз і прослухаємо.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
1: Реклама. Соціальна реклама.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.
4: А у нас, друзі, вже 1998 рік, і саме 98 рік – це рік, коли стартували одразу двоє майбутніх гігантів. «Океан Ельзи» випустив «Там, де нас нема», а харківський «Танок на Майдані Конго» – перший україномовний хіт-поп-альбом. Але піснею року став зовсім інший трек, той, що ви вже чуєте, це «Скрябін» – «Танець пінгвіна». 98 рік, давайте прослухаємо цю легендарну композицію разом.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Три дні українського настрою, сімейних розваг та справжнє свята на вас чекають у «Зефірі». Сьогодні також на вас чекає святкова програма «Український музичний батл». Перевіримо, хто знає українські хіти краще. Творча майстерня, козацькі забави, квести, дискотека із псом патроном фінал, для який точно схожеться танцювати. Старт святкової програми о 14:00, тому приходьте всією сім'єю, беріть друзів і готуйтеся святкувати проукраїнське, гучно, весело і з любов'ю до свого. Святкуємо незалежність разом. Зефір, Дрогобич-Черновицька, 5А. А усі деталі на сайті www.zefir.center, в інстаграмі zefir.dro або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.

Привіт від Олени. Слава Україні, усіх із Днем Незалежності. Героям слава, так, і вас вітаємо, звісно. Поставте, будь ласка, гарну пісню для моєї колежанки Марічки. Для Марічки, я знаю, що підійде композиція новесенька Таяни, яка так і називається Марічка. Тому вам, дівчата, привіт зі святом і всього вам ще найкращого. Ще нам дописує Андрій. Позитивного настрою всім бажаю. Дуже прошу, щоб поставили якусь таку ж позитивну пісню. Та звісно, що так і буде. Тому ще одне от вітання є від Евеліни. Для моїх коліжанок Наталі, Христини, Мар'яни. Передайте вітання по роботі моїм колегам. Ще трішки і скоро кінець робочого дня. Так, то точно. Ще зовсім трішки. Тим паче я скажу, що якщо робочий день ще й святковий, то він якось однозначно минає краще. Тому нехай все у вас буде добре, легкого настрою.

Знову ж таки, друзі, до пісень кожного року незалежності. У нас 1999 рік, весна 99-го, київське «Динамо» доходить до півфіналу Ліги чемпіонів, а Андрій Шевченко стає найкращим бомбардиром турніру. Ось ця країна не спала ночами, а вранці вмикала радіо і чула ось цю композицію. Воплі відоплясував день народження далі. Друзі, 1999 рік, пригадаємо його.

Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: А ми пригадаємо 2000 рік. 15 грудня 2000-го зупинено останній реактор Чорнобильської атомної. І через 14 років після катастрофи станцію закрито остаточно. Це рік, коли країна перегорнула найважчу свою сторінку. І це рік, коли з'явилась пісня «Другої ріки впусти мене», яку пропоную далі якраз послухати.

0: Це була композиція «Другі роки впустимо неї». Ми пригадували 2000 рік. Зимить ми перейдемо до 2001-го із хітом того року. Ну, а зараз я б хотіла знову ж таки нагадати, що «Зами» зараз завжди в тренді буде і модно, якщо ви будете прислухатися до себе і робити так, як вам хочеться. І якщо ваша душа так прагне змін, то робіть їх і не бійтеся. Ну, а для цього завітайте у торговий центр «Шах», бо знаєте, у них все за доступною ціною саме для вас. Можете обрати якісну надійну керамічну плитку і сантехніку в квадратному метрі, світильники, лампи та бра в арт-світло та арт-декор. Якщо ви хочете обрати новий диван, ліжко, якісний матрац або ж двері, то саме у Нью-меблях на другому поверсі вас чекають. Так, і що важливо, що часто діють акції, спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: А ми вже вириваємося 2001 рік. І саме 5 грудня 2001 року Україна порахувала себе. Перший, донині єдиний всеукраїнський перепис – 48 мільйонів 457 тисяч громадян. І майже всі вони того року чули ось цю композицію. Тож, композиція гурту «Тартак» – «Божевільні танці».

0: П'ятеро людей загинули, ще 15 постраждали. Серед них діти. Поліцейські Харківщини документують наслідки воєнних злочинів Росії за минулу добу в області. Російські війська спрямували безпілотники по населеному пункту Лозівського району. Через удар загинуло 2 жінки, ще 5 людей постраждали, серед них 11-річна дівчина. Також у Дергачівській громаді Херсонщини внаслідок обстрілу дроном загинули 3 людей, постраждали 4 людини. В місті Ізюм постраждали 5 людей, серед них 12-річний хлопець, всім надана медична допомога. Протягом доби війська Російської Федерації здійснили 35 обстрілів 26 населених пунктів Сумської області. У Краснопільській громаді загинула 56-річна жінка. Ще 12 осіб в області були травмовані. Через російські обстріли Донеччини 2 людей загинуло, а ще 7 зазнали поранень протягом минулої доби. Поліція зафіксувала 1178 ворожих ударів по лінії фронту і по житловому сектору області. Про це звітує Нацполіція.
1: Новини.
0: 25-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві військового ТЦК та СП. За даними Львівської обласної прокуратури, 21 серпня близько 23-ї у Львові під час заходів з оповіщення військовослужбовці Личаківського залізничного РТЦК та СП спільно з поліцією зупинили 25-річного місцевого, але чоловік не виконав вимогу пред'явити військово-обліковий документ. Він почав відходити, а потім намагався втекти. Забігши на територію школи, дістав ніж і прицільно завдав 55-річному молодшому сержанту РТЦК та СП 3 удари – 2 в шию і 1 у передпліччя. Після цього нападник почав погрожувати ножем поліцейському. Реагуючи на реальну загрозу, правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. Нападника з пораненням ноги і живота госпіталізували, він в лікарні, а військовослужбовець, попри реанімаційні заходи, від отриманих поранень помер. Загиблий був мобілізований наприкінці червня і за станом здоров'я визнаний придатним до служби в підрозділах забезпечення, у зв'язку з чим його призначили до групи оповіщення РТЦК та СП. На місці події вилучили ніж.
1: Новини.
0: До Києва сьогодні також приїхала міністерка закордонних справ Швеції. Про це повідомив очільник українського МЗС. Сторони вже обговорили створення антибалістичної коаліції, нові санкції проти Росії, підготовку шведських винищувачів «Кріпен» до захисту українського неба і роботу над двосторонньою угодою про дрони. Візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до України знову відклали через посилення російських атак на Київ. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода. Наприкінці липня він ж повідомляв, що спецпредставники президента США мають приїхати до України на День Незалежності. При цьому стверджує, що візит до України Віткоф і Кушнер не скасували, але дата їхнього приїзду поки що невідома. І на завершення оголошення для мешканців: у четвер, 27 серпня, з 8 і орієнтовно до 17 через ремонтні роботи припинить газопостачання в 19 населених пунктах Меденської громади і Дрогобицької, а саме в Добривлянах і у Волі Якубові. Подачу газу відновлять без попередження. Наступна порція новин лунатиме о 13 рівно.

0: 12 година минула вже на годинниках України. Друзі, якщо бути точною, 12.11 ми говоримо про погоду. А партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість завжди. За будь-якої погоди. За мить детальніше повернусь до них, скажу, що сьогодні обіцяють, що буде без опутів, хмарно з пляснем, маємо таке ледь сонечко, 22 з вікном, і то вже максимальна температура. Плюс 8 уночі, так скажу я вам, що ночі вже доволі такі холодні. Завтра у нас вівторок, 25 серпня, день буде хмарний, без опутів, 21 на день, плюс 9 вночі. В середу 20 на день, плюс 14 вночі, хмарно та без опутів. Продовжую про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останні, але даремно. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, то, якщо знаєте, не звернути увагу вчасно, то скажу, що само воно не пройде. Max Dental, саме пародонтологи спершу складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясно. Далі акуратне, професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, хірургічні операції не ясно, без болю під анестезією. В результаті ясно перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати, всміхатись стає легко. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic 2 Шевченка 26, шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56, 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Що ви погодитесь зі мною про те, що де б ми не були, але в своїй країні, а в своєму місті, в своєму домі у нас завжди найкраще. Своє завжди найкраще і найцінніше. Тому саме якщо ваш дім, ваша сучасна затишна квартира в новому житловому комплексі бізнес-класу є дорожче на Шептицького у Дроговичі. Якщо ви мрієте про власне житло сьогодні, хочете поступово розраховуватись, то це можливо, бо програма є «Оселя Дія» в ЖК «Ядро». І скажу я вам, що дуже вигідно придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміну до 20 років ви можете, тому закрита територія. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озерком, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. То лише частина всіх переваг. ЖК «Ядро» – це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Запуститись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: А знаєте, друзі, якщо ви просто зараз працюєте і вже би зробили якусь таку невелику каву, брейк, перерву або навіть вже повноцінний обід, то дозвольте собі замовити святкову доставку із Довбуша. Не маєте часу завітати, то замовляйте, все прийде готове. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Військова знижка 15%. Ви можете собі замовити піцу, яка випікається в легендарній дровяній печі Валоріані. Любите бургери? У Довбуш вони готують їх зі свіжесенького м'яска, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Соуси готують власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. Меню – ніжні крем-супи, смузі, прохолодні напої, салати. Нагадую, що Довбуш у Дрогобичі на Грушевського 57/10, або ж, як я казала, можете замовити доставку. Довбуш – це той смак, який створений з любов'ю до кожної деталі. Нагадаю ще раз номер 097-630-84-84.
1: У правах реклами.
0: А ми знову ж таки пригадуємо роки незалежності піснями. Тож, 2002 рік. І 9 липня 2002 року Україна вперше офіційно заявляє про курс на членство в НАТО. Тоді це звучало як дуже далека перспектива. А в ефірах того року було по-справжньому холодно у найкращому сенсі слова. Адже з'явився хіт «Океана Ельзи», «Холодно», який ми послухаємо далі.

з вами линули 2002 рік, і композиція «Холодно» якраз того часу. От плавно перейдемо до наступного року, то з 2003. 28 травня 2003-го. Олд Траффорд. Андрій Шевченко б'є вирішальні пенальті, і Мілан бере Лігу чемпіонів. Українець на вершині європейського футболу. А в українській музиці того року несподіваний дует «Так-так» та Катя Чілі «Понад хмарами». Тому прослухаємо цей хіт тут і зараз.

2003 рік є композиція хітова того року від гурту «Тартак» та «Катя Чилі» «Понад хмарами». Зараз ми за мить перейдемо до 2004 року, друзі, тому не перемикайте, а дуже скоро ще озвучу ваші привіти.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Обов'язково сьогодні у День Незалежності завітайте до «Зефіру», бо український настрій, сімейні розваги, справжні свято чекають на вас. 22 по 24 серпня у них 3 дні українського настрію. Музичний батл, творча майстерня, козацькі забави, квести, дискотека, фінал, під яких захочеться точно танцювати. Старт о 14:00, приходьте всією сім'єю, підберіть друзів, готуйтеся святкувати по-українськи гучно, весело і з любов'ю до свого. Святкуємо незалежність разом у «Зефірі». Раневицька, 5А у Дрогобичі. Усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.

любі, маємо тут привіт від Олени. Я бажаю вам гарного настрою, всіх з Днем Незалежності, з гарним святом, щоб цьогоріч наша Україна нарешті була справді незалежна, вільна і щоб був мир, написала Оленочко. Так, звісно, ми погоджуємося з кожним словом. Нехай ми станемо на ще один крок ближче до нашої бажаної перемоги і завершення війни. Тарас нам просить поставити якусь дуже красиву українську пісню всіх українців зі святом Незалежності. Слава Україні, героям слава, Тарасе. Обов'язково для вас щось поставимо. Щиро вітаємо всіх українців із Днем Незалежності України. Бажаємо миру, сили, незламності, добробуту та якнайшвидшої перемоги. Нехай наша Україна завжди буде вільною, сильною та незалежною. Вітання передає Христя Білес для чудових дівчат із каравану та аптеки на Вишенці. Дівчаточка, вам велике вітання від Христі Білес. Ну і звісно, від нас, Христі, вам також великий привіт. Ну і також від Наталії. Отут вітання, позитивного настрою всім, хто працює і хто святкує. А ще краще поєднати. І я тут цілком згідна. Тому поєднайте, друзі, нехай день буде вдалим, приємним і радісним. Так, піднесеним навіть в часі війни. А ми тим часом вертаємося до 2004 року. І 2004 почався перемогою, а закінчився революцією. У травні Руслана привезла Україні перше в історії Євробачення. А восени мільйони людей вийшли на Майдан. Обидві історії, по суті, одне і те саме. Тож далі хіт 2004-го від Руслани. Дикі танці на твоєму рідному.

Нового року, так, ще лунається композиція, а ми плавно переходимо до року наступного. Тож травень 2005-го Київ вперше приймає Євробачення. І пів Європи вперше бачить Україну зблизька. А того ж року з'явилися дві пісні, які розібрали на акорди в кожному дворі. «Скай, тебе це може вбити» та «Океан Ельзи без бою». Послухаємо композицію «Океан Ельзи без бою». Справді не здамося ми, українці, навіть зараз в часі війни. Так, не здамося, бо ми незламні. Без бою далі на твоєму рідному.

0: Це був 2005 рік і композиція Канальзу «Без бою». За мить ми прийдемо до 2006. Я б хотіла вам нагадати про те, що дуже важливо саме зараз і тут робити те, чого вам так хочеться. Якщо ви хочете оновити свій дім, то оновлюйте і знайте, що це не важко, якщо знати правильні локації. Тому м'яка лінія якраз та локація, яка потрібна вам. Обирайте м'які меблі і не тільки, а ще світильники і люстри, все за доступною ціною. Дорогобужстрийська 105 навпроти газової.
1: Реклами.
0: Так, друзі, ну а ми плавно переходимо до 2006 року, літо 2006-го. Німеччина. Україна вперше в історії грає на чемпіонаті світу з футболу і одразу доходить до чвертьфіналу. Досі це наш найкращий результат. А з кожного відчиненого вікна лунало ось це. Ось ця композиція гурту Boombox «Квіти в волосі». І зараз вона пролунає на твоєму рідному. Давайте пригадаємо.
2: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали, що його.
1: Реклама.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.4.
5: І ось, друзі, 2007 рік, 18 квітня 2007-го, Кардіф, УЄФА оголошує чемпіонат Європи 2012-го. Приймуть Польщу, Україна. Україна отримала 5 років на підготовку і привід повірити в себе. Ну і цей рік, 2007-й, з'являється якраз композиція Олександра Пономарьова «Нічні пойдем».

0: А я раджу залишитися і вам надалі на твоєму рідному радіо, друзі, адже дуже скоро випуск 13-ї новини від Софії Савчин. Я ж хотіла підсумувати цю годину корисною інформацією для вас, бо якщо ви так прагнете змін, душа як потребує, ви ніяк не можете наважитись, то зміни в оселі – це легко разом із торговим центром «Шах». Якщо ви шукаєте сантехніку чи керамічну плитку, перший поверх – квадратний метр. Якщо вам потрібні світильники, які створюють особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор. Якщо вам потрібні новий диван, ліжко чи якісний матрас, то «Нью Меблі». До речі, ще й двері фірми «Роду» з'явилися у «Нью Меблях». Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: Ну і час, друзі, перейти до наступного року, хіта року, 2008 рік. І серпні 2008-го Пекін, українська збірна, привозить 27 олімпійських медалей. Найбільший ужинок за всі роки незалежності. А в навушниках того літа була одна єдина пісня, і це «Бумбокс» Поліна, що прозвучить далі. Повернуся вже після новин. До вас знову ж таки, не перемикайте.

0: Російська Федерація влучила у багатоповерховий будинок у Чернігові. Медики надають всім необхідну допомогу. Всі служби на місці, написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. СБУ і Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру генералу армії Російської Федерації Валерію Герасимову, який особисто командував найбільш масованим обстрілом Києва в ніч на 2 липня цього року. Тоді рашисти застосували по столиці держави загалом 570 бойових одиниць, ударних дронів, гіперзвукових і балістичних ракет, серед яких «Циркон» та «Іскандер-М». Внаслідок обстрілу постраждали більше сотні людей, 70 з них госпіталізували з поран. Крім цього, значних руйнувань зазнали понад 20 житлових будинків у різних районах Києва. В СБУ нагадали, що за матеріалами СБУ в червні 2024 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав орден на арешт Герасимова через воєнні злочини проти цивільного населення України. А саме, мова про ракетні удари по українській енергосистемі в період з 2022 по 2023 роки.
1: Новини.
0: Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький заявив, що включення Степана Бандери та Романа Шухевича до Національного пантеону України суттєво погіршить відносини Києва не лише із Варшавою, але й з Європою загалом. Як польський посадовець зазначив і наголосив, під прапорами у творців УПА нібито вчинялися масові злочини, тому вшанування їх на державному рівні створить величезні проблеми для європейської інтеграції. Новини Львівської області. Прикордонника визнали винним в продажі 3 автомобілів, які ввезли в Україну через пункт пропуску Шегині-Медика як гуманітарну допомогу. 18 липня 2024 року він продав Volkswagen Touareg, Nissan X-Trail та Volvo CX-90. Суд призначив тепер чоловікові 5 років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з випробовувальним терміном. Відомо, що загальну ринкову вартість цих авто експерти оцінили в понад 1 090 000 гривень. За даними ж суду, прикордонник продав авто за 13 200 доларів, і це за тодішнім курсом НБУ становило понад 547 000 гривень. Уродженця Львівщини засудили за незаконне придбання майже 2 кілограмів бурштину вартістю понад 6 500 гривень. Чоловік не мав документів, які би підтверджували законне походження каміння. Бурштин знайшли під час обшуку, суд постановив його конфіскувати, чоловіка оштрафували на 51 тисячу гривень.
1: Новини.
0: Днями у пологовому відділенні КНП Дрогобицька міська лікарня номер 1 мала місце особлива подія. Стебничанка Ірина Динда народила 7-го малюка. Для багатодітної матусі це не просто новий досвід материнства, а ще більше радості у великій та дружній родині. Новонародженого назвуть Тимофій. Хлопчик народився з вагою 3 кг 840 грамів. На з'яву нового члена сім'ї в родині очікувало 5 братів і 1 сестричка. Наймолодшому братикові 3,5 роки, а найстаршому 20. Такою новиною завершую випуск 13-ї. Почуємося о 14-й рівно.

0: 13.09 на годинниках. Час дізнатися про погоду. Вітаю, мене звати Ірина Навроцька. І далі пропоную дізнатися, що ж нам кажуть синоптики вже в новій годині. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість завжди. Сьогодні день обіцяє бути без опадів, ясним, 22 на день, плюс 7 вночі. Завтра у нас вівторок, 25 серпня, плюс 21 на день, плюс 9 уночі. В середу плюс 20 на день, плюс 14 вночі, хмарно і з проясненням. Продовжую про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останнім, але даремно, бо якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, холилися шийку зубів, це не самопередець. Вони просять допомоги, тому звертаються у Max Dental Clinic, і вони знають, як вирішити цю ситуацію. І, до речі, ще й, якщо говорити про керамічні вінігри, такі тонкі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, то в Max Dental вам зробить рівну білосніжну усмішку, як у кіно. Но кераміка не темніє від кави, вона служить довгі роки, а при доброму догляді навіть десятиліттями. Спершу лікар подивиться, чи вам підходять саме вініри, чи варто щось підлікувати. Max Dental Clinic, усмішка, якою хочеться ділитись. Шукайте мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

не зупиняємо музику і вечірку, тим паче так і гарний настрій. Теж ніхто не зупиняв і не припиняв. Тому, друзі, подаруйте собі гарні емоції кожного дня у своїй майбутній квартирі. А за такою квартирою саме варто завітати у відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро». Все продумано до дрібничок. Закрита територія, придумане планування, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. То навіть не всі. Переваги ЖК «Ядро» – це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Ви, направду, чуєте

0: Справжній сенс фрази «всюди добре, а вдома найкраще». І нехай у вашому домі буде насправді найкраще. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.
0: А у нас тим часом, друзі, був 2009 рік, пригадаємо його. 20 травня 2009-го в Стамбул донецький Шахтар обіграє Вердер і бере Кубок УЄФА. Перший європейський трофей в історії українських клубів. А в школах того року співали ось цю композицію. Гурт «Скрябін», так? І з композиції «Випускний» далі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: А тим часом ми пригадаємо 2010 рік. 16 липня 2010-го в Одесі стартує перший міжнародний кінофестиваль. Це той, який згодом назвуть східноєвропейськими Каннами. Українське кіно почало повертатися до глядача. І у цей рік народжується хіт Тіни Кароль «Не дощ», який пропоную далі послухати.

0: нічого не має стримувати вас, друзі, щоб відчути справжній смак італійської піци саме у нас, у рідному місті, у Дрогобичі, у Добуші. Я рекомендую завітати і скуштувати піцу, від якої вам не буде оцього відчуття важкості, здуття. Кебаби, салати, бургери зі свіжесенького м'яса власного помелу. Все готують у Добуші. Якщо ви не маєте часу завітати, обов'язково скористайтеся доставкою улюблених страв, приїдуть просто до вас. Від 600 гривень доставка безкоштовно, військовому знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.
0: Друзі, а далі ми пригадаємо 2011 рік. І 27 жовтня 2011 в Україні засновують Національну музичну премію ЮНА. Перша ж церемонія підбиває підсумки 20 років незалежності. Індустрія нарешті починає рахувати своїх. І у цей час з'являється хіт Скрябіна «Місця щасливих людей», якому зараз якраз і послухаємо. До речі, напишіть, які у вас асоціації з цією композицією, або напишіть, яку ж пісню ви вважаєте справжнім саундтреком зараз сучасної України, так, вже на 35-й річниці незалежності. Бо нагадую, дуже скоро ми з вами будемо ближче, тому не забудьте передати вітання, як і казала, написати щось важливе. Сьогоднішній важливий, особливий день для нашої країни, День незалежності. Чекаю на кожного в вайбері, в телеграмі, в WhatsApp, в Фейсбуці чи в інстаграмі.

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
3: Реклама

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Сплануйте цей день незалежності у «Зефірі». Український музичний батл. Перевіримо, хто знає найкращі українські хіти. Творча майстерня «Оберіг», козацькі забави для усієї сім'ї, квест «Знайди прапор» і дискотека із псом-патроном. Фінали, під які хочеться танцювати вашим діткам. Приходьте всією сім'єю, беріть друзів і готуйтеся святкувати по-українськи гучно, весело і з любові до свого. Святкуємо незалежність разом у «Зефірі».
2: На правах реклами. «Зефірний
1: календар». Я тут декілька привітів маю, пише нам Наталя. А знаєте, для мене Україна асоціюється із піснею «Останнім часом, так я з України». Якщо можна, поставте, будь ласка, звісно, Наталечку, поставимо цю композицію обов'язково. Ще нам пише наш слухач із Каселя. Касель, з вами. Всіх українців вітаю зі святом. Слава Україні, героям слава. Дякуємо і вам найщиріші вітання, звісно, так далеко, але з любов'ю до українського і до України. Наталя нам пише, дуже хочу послухати якусь дуже гарну пісню, будемо слухати, обов'язково дуже красиві українські композиції, а я ж хочу пригадати 2012 рік і червень 2012-го. Україна разом із Польщею приймає Євро, а фінал грають на Київському Олімпійському. Мільйони гостей, нові стадіони, нові аеропорти, і країна вперше побачила себе очима світу. І у цей рік народжується композиція, ще одна композиція Тіни Кароль «Ніжно», яку пропоную послухати далі на твоєму рідному радіо.

повертаюся до вас і пропоную пригадати 2013 рік, 21 листопада 2013-го. На Майдан виходять перші люди. 30-го резонять студентів, піднімається вже вся країна. А пісню того року співали на площі хором тисячами голосів. Тому обійми далі «Океану Ельзи». Пригадаємо той 2013-й.

А у нас на черзі 2014 рік. 27 червня 2014. Україна підписує економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом. Той самий вибір, з який виходив Майдан. Рік, у якому вмістилось все. Так, ну а саме пісня «Онуки міста» з'явилася у той рік. Ну, а слідом вже і пливе Кача, тому послухаємо якраз «Місто» від «Онуки» на твоєму.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Трускавель.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

15-й рік, 21 травня 2015 року. Верховна Рада ухвалює закон про національну поліцію. Міліція йде. В минуле починається одна з небагатьох реформ, яку люди відчули відразу. І у цей рік народжується пісня Христини Соловій «Тримай», яку ми зараз почуємо слова і музику. Звісно, співачка написала, що сама, це так вам скажу. Ну, а станом на зараз в Ютубі 73 мільйони переглядів цієї хітової композиції. Тому давайте пригадаємо 2015 рік цією композицією.

година підходить до свого фіналу, і а ми пригадаємо з вами 2016 наступний рік. 14 травня 2016-го Стокгольм, Джамала перемагає на Євробаченні із піснею про депортацію кримських татар. Друга перемога України на конкурсі. Ну і пропоную якраз цю композицію переможну на Євробаченні послухати далі на завершення.

0: Друзі, ще хвилина, рівно о 14-й, пропоную послухати свіжі новини від Софії Савченко. Ну і знову ж таки нагадаю, що ніколи не пізно щось змінити у своєму домі. Тим паче якісні зміни і не за всі гроші світу вам гарантовані у торговому центрі «Шах». Завітайте, якщо ви бажаєте придбати керамічну плитку чи сантехніку якісну, а також світильники, бра, лампи. Це на першому поверсі метр квадратний та арт-світло та арт-декор. А от на другому меблі. Двері фірми «Роду» з'явилися в продажі, постіль, текстиль і все для оселі саме у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі, вулиці Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

0: Росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Чернігові. Вже відомо про 17 поранених, серед них двоє дітей – 12 та 17 років. Як повідомив Віктор Гаращенко, заступник міського голови, постраждалі не отримали важких травм. Будинок, у який стався приліт дрона, вже від'єднали від світла, води та газу. Фахівці оцінюватимуть збитки і будуть приступати до його відновлення. Сьогодні вранці російські безпілотники влучили у дві заправки у Харкові. Там відомо про одну постраждалу людину. У Херсоні від удару дрона поранена 61-річна жителька, а в області – чоловік віком 60 років. Вночі підрозділи Сил оборони України уразили федеральне казенне підприємство «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області Росії. На території об'єкта зафіксовано пожежу. «Комбінат Кам'янський» – це підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивної системи залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.
1: Новини.
0: У Львові конфлікт у парку закінчився пораненням 16-річного хлопця. За даними слідства, в ніч проти 20 серпня у Скнилівському парку у Львові двоє нетверезих спровокували конфлікт з групою підлітків, нав'язливо залицяючись до дівчат. Словесна перепалка супроводжувалася нецензурною лайкою, приниженнями і образами на адресу молоді. Під час суперечки один з чоловіків кинув у неповнолітніх літрову пляшку з слабоалкогольним напоєм, обливши їх. Згодом він витягнув з пакета прозору скляну півлітрову пляшку, розбив її об бруківку і почав нею розмахувати. Словесний конфлікт переріс у сутичку, під час якої чоловік вдарив львів'янина віком 16 років у спину, імовірно, ножем. Після цього нападник втік разом з товаришем. Побачивши, що хлопець поранений, один з підлітків викликав поліцію, а ті – медиків. Потерпілого госпіталізували. Правоохоронці оперативно встановили причетних і затримали їх. У ДБР повідомили про чергову викриту схему в межах спецоперації «Справедливість для бійців». Заступник командира окремого батальйону охорони та обслуговування регіонального управління оформлював відрядження підлеглих нібито для виконання бойових завдань в складі діючих угруповань Сил оборони, але насправді військовослужбовці залишалися в Одесі. Попри це, їм нараховували додаткову винагороду, так звану премію захисника, за нібито участь в бойових діях. І у такий спосіб військовослужбовці безпідставно отримали понад 700 тисяч гривень. За оперативними даними, частину незаконно нарахованих коштів підлеглі передавали посадовцю. 20 серпня заступника командира батальйону затримали і повідомили йому про підозру.
1: Новини.
0: Вірменія готується подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр Нікол Пашинян. За його словами, референдум про членство у ЄС проведуть не на початку процесу, а після того, як країна подасть заявку, отримає відповідь від Брюсселю і буде мати чітку дорожню карту. Раніше Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан закликали Єреван у стислі терміни провести референдум про вибір між ЄС та Євразійським економічним союзом. Пашинян відповів, що референдум обов'язково відбудеться, потрібно лише правильно обрати час. До Дня Незалежності України будівлю парламенту Британії підсвітили кольорами українського прапора. Британські парламентарі зазначили, що так висловлюють свою підтримку народу України. О 15:00, як завжди, буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: 14.11 на годинках України. Мене звати Ірина Навроцька. У нас сьогодні особливий ефір з українською, виключно музикою, адже День Незалежності. Сьогодні ми відзначаємо. Друзі, давайте говорити далі про погоду. Що ж нам кажуть синоптики? Далі за лічні хвилини, секунди. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic, клініка, яка дарує впевненість завжди, незалежно чи сонце, чи дощ за вікном. Завтра, вівторок, 25 серпня, день буде хмарним, без сонця, плюс 21 на день, плюс 9 ночі, та теж без опадів. В середу без опадів, 20 на день, плюс 14 ночі, хмарно з проясненням. Четвер, сонячно, ясно, 22 на день, та плюс 12 уночі. Важлива тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, прикуси виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, адже рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба легенько кріпиться маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга, і ця дуга легенько та постійно тисне, і зуби зміщуються туди, де їм і місце. Тиск слабий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні може бути незвично. І знаєте, брекети – це не лише про красу, бо криві зуби гірше чистяться, між ними застрігає їжа, звідси карієс і проблеми з ясними. Рівний ряд – це її хайна усмішка і зуби, які служать довше. Тому записуйтесь на консультацію у Max Dental Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Усі деталі за номером телефону 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: У правах реклами.
0: А ми тим часом пригадаємо 2017 рік. 11 червня 2017-го запрацював безвіз із Євросоюзом. Вперше українці поїхали до Європи просто з паспортом в кишені. Черги під консульствами зникли за одну ніч. І у цей рік народжується композиція «The Hard Kiss», журавлі, яку ми далі послухаємо в ефірі. Ста

0: Харків в нашому ефірі і про те, що завжди тягне додому. Ну а дім – це місце, яке ми обираємо для себе. Тому далі детальніше вам розповім про сучасний простір для життя ЖК «Ядро». Саме у них в закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа його понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики і велопарковки. Я рекомендую вам записатися на огляд і все самим для себе обрати. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.
0: А тим часом ми помандруємо в 2018. 15 грудня 2018 року. Софія Київ. Об'єднавчий собор створює Православну церкву України. Через 3 тижні вона отримує Томос. А тим часом країна слухала пісню, яка облетіла весь світ. І це казка. Плакала. І ця пісня пролунає зараз на твоєму рідному.

0: Так, я нагадаю, що ви пригадували 2018 рік, і ця композиція якраз той час народилася. За декілька хвилин, відразу після рекламної паузи, ми з вами згадаємо 2019, тому, друзі, не перемикайте.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
0: Ви знаєте, друзі, що вже дуже скоро у нас буде знову ж таки можливість поспілкуватися. Як і казала, ви можете написати нам, що для вас незалежність, так? І яка особлива композиція у вас асоціюється із незалежністю? Будемо дуже раді на 35 хвилині це все озвучити. Ну, а ми продовжуємо далі. І 19-й рік. 25 квітня 2019-го ухвалено закон про українську мову як державну. Мова отримала захист на папері, а музика вже давно нею жила. Тому далі прозвучить композиція, яку ви, впевнено, впізнаєте. Время і стекло, композиція «Дим» на твоєму рідму.

Час минає шалено, я мушу встигнути знову ж таки вам важливу інформацію повідомити і знову повертатимемося до пісень, які були культовими у свій час протягом років незалежності. І скажу вам, друзі, що у робочий час, навіть якщо цей день святковий, нам все одно потрібні сили і не забувати сили ці додавати собі смачною їжею. Тому рекомендую вам завітати у Добуш, бо у них легендарна піца із легендарної дровяної печі Валоріані. Хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який ви запам'ятаєте. Бургери зі свіжесенького м'яса власного помелу. Ніяких майонезів, лише домашні соуси на основі натурального йогурту. Кебаби, салати, ніжні крем-супи, смузі. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Номер замовлення 097-630-84-84. А ми ж рухаємося далі. У нас 20-й рік. 12 березня 20-го в Україні оголошують перший загальнонаціональний карантин. Порожні вулиці, школа онлайн, концерти в прямих ефірах. Рік, коли музика лишилася чи не єдиним живим зв'язком між людьми. І у цей рік саме народжується композиція гурту «Калуш». «Зорі» у нашому ефірі, яку якраз далі ми і послухаємо.

І ось ми перейшли до нового року, 21-го, 24 серпня 21-го, Україні 30. Парад у центрі Києва найбільший за всі роки. Ніхто тоді ще не знав, що це останнє мирне свято. А пісня того року поїхала на Євробачення і повернулася з бронзою глядацького голосування. Тож гой, шум далі в нашому ефірі пригадаємо 21-й рік.

Це був 21 рік і перейдемо до наступного. Тож 23 червня 22-го року Україна отримує статус кандидата на вступ до Євросоюзу. За 4 місяці після повномасштабної війни, а головною піснею року стала та, яку ніхто не випускав як реліз. Тож Андрій Хлебнюк, «Ой, Лузі, червона калина».

0: Твоє радіо. Реклама. Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.
2: А ми, друзі, пригадуємо далі, а далі 23-й рік. 14 грудня 23-го Європейська Рада ухвалює рішення почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Те, що 20 років називали мрією, стало процесом із датами і документами. І саме 23-го року народжується новий хіт гурту «Антитіл» – «Фортеця Бахмут». Далі пропоную послухати.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Те, що своє, воно завжди найкраще, найприємніше. Якщо ви в своїй оселі хочете зробити такий затишок, тепло і гармонію, то вам точно треба мікулінію. Завітайте, адже у них меблі найрізноманітніші, головне всі якісні. Ліжка, столи, стільці, навіть дивани, крісла і світильники, і люстри. М'яка лінія пропонує ще й безвідсоткове розтермінування. Меблі для моментів, що мають значення. Дрогобиш 305 навпроти газової. А тим часом ми дійшли до 2024 року. 10 березня 24-го, Лос-Анджелес. 20 днів в Маріуполі. Мстислава Чернова бере Оскар, перший в історії України. А головною піснею року стала та, що зазвучала на Євробаченні. Тож Альона і Джері Хейл, Тереза, Марія далі в нашому ефірі.

кілька хвилин, і, друзі, знову ж таки, звісно, що у нас буде розіграш квитків у кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс». Ви знаєте, що потрібно робити. Всього лиш робити гучніше, бути уважнішими і приймати участь у розіграші. Хто сильно бажає піти в кіно, в кінотеатр «Злата» чи «Злата Плюс». А тим часом ми ось так дійшли до 2025 року. І саме 17 травня 25-го «Базель». Гурт «Циферблат» виводить Україну в десятку Євробачення. А головна пісня року зайшла спершу в TikTok і залишилася в ефірі аж до самого грудня. Тож «Древо» зі смарагдовим небом.

Ну що, друзі, обіцяла, то виконую. Просто зараз хтось має можливість отримати квитки в кінотеатр «Злата» і «Злата плюс». Ви знаєте, наскільки простими є умови, всього лиш дати правильну відповідь на питання. Питання буде, ну, дуже простим, як на мене. А я вам ще й коротко розповім, що зараз у кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можна подивитися. Так, це анімація, комедія, пригоди, «Щенячий патруль», «Динофільм». Також пригоди, фантастика, екшен, «Людина-павук», абсолютно новий день. Ще комедія, сімейна анімація, «Звіроферма», «Місія на виживання». Також комедія, сімейна «Лія та кенгуру». Також анімація, сімейний «Тролі, кучеряві пригоди». Ще комедія, романтика, сімейний «Астрал за межами потойбіччя». Біографічний документальний фільм «Кузьма страшно веселий», а також комедія, романтика, сімейний фільм «Потяг червона рута». Вся інформація і опис, і трейлери на сайті кінозлата.com.ua, також на Фейсбуці, на їхніх сторінках кінотеатру «Злата». Друзі, ну а я сьогодні зупинила свій вибір на фільмі «Потяг червона рута», український фільм. Питання стосуватиметься його. Нагадую, що ви маєте після слова «вперед» тільки надіслати нам той варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. І тільки у Вайбері. Ну і питання звучатиме так. Хто з українських співачок, яка сьогодні є відомою зіркою свого часу, дебютувала перед великою аудиторією саме на фестивалі «Червона рута» і тепер знялася у фільмі «Потяг червона рута»? Хто ж з українських співачок це є? Три варіанти. Це Ірина Білик, перший варіант. Другий – це Наталія Моглевська, другий варіант. І третій варіант – це Тіна Кароль. Вперед!

Ну і хто ж це хто? Скажу вам, що саме Ірина Білик розповідала, що її виступ на першому фестивалі «Червона рута» став дебютом для великої аудиторії. І в новому фільмі вона з'явилася в камео. Тож, як каже саме співачка, пригадує 89-й рік і написала декілька пісень. Я точно знала, що Україні потрібен мій голос. І, напевно, мені хотілося, щоб мої пісні, які я сама пишу, були такими ж популярними, як пісні Івасюка. Я дуже хвилювалася. Напевно, я не перемогла, тому що була непевна собі. Але сьогодні, коли пройшло більш ніж 35 років, як я співаю в Україні, бачу повні зали, тисячі людей, які мене люблять. Я дуже вдячна саме першому фестивалю «Червона рута», ці пісні, цій назві, за те, щоб мене вперше в житті оцінили саме там. Саме так згадує співачка. Тож Ірина Білик, правильна відповідь, перемагає слухачка. Я не знаю, як ви називаєтесь. Біласка, так, напишіть ваше ім'я. Номер її завершується цифрами 880. Вітаю вас. Ось вам чудова нагода сходити навіть на цей фільм або на той, який ви собі забажаєте. А усім побажаю успіху уже завтра.

0: Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: там, то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
6: І ось сьогоднішнє 24 серпня 2026 року. Так, Україні 35 років, 35 пісень від братів Гадюкіних до сьогодення. А 36-й рік починається просто зараз. І його пісня звучить вже і зараз. Тому саме хіт «Лалеке» рідним.

0: І над які піднесені ноті, друзі, буде завершуватись наш ефір. Ну, але перш ніж я просто піду, я нагадаю вам ще й корисну інформацію. Бо саме у нас вдома хочеться, щоб все було якнайкраще. У рідній країні, у рідній оселі і в своєму рідному домі. Саме затишок дуже важливий. Завітайте до торгового центру «Шах» і створіть собі той затишок, який ви хочете. Перший поверх, квадратний метр, сантехніка, керамічна плитка. Перший поверх, світло та ардекор, світло, що створить особливу атмосферу. А якщо ви бажаєте придбати новий диван, ліжко, чи текстиль, постіль або навіть двері, то в асортименті у «Нью-меблях» на другому поверсі торгового центру «Шах» з'явилися двері фірми «Родос». Нагадаю вам, що торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Буду завершувати сьогоднішній особливий ефір. Так, друзі, тут є ще такі подяки від Наталі, яка подякувала за гарний ефір. Дякую, Наталі, вам теж. Ну і наша Оксі теж написала. Іринка, дякую вам за неймовірно крутий та цікавий ефір. Слухала з великою цікавістю вас. Навзаєм обіймаю вас, Оксі. Дуже приємно. Ну і наш слухач із Каселя попросив ще на завершення поставити пісню Тараса Петрененка «Україна». Ми будемо її обов'язково слухати. І скажу, що сьогодні ми згадували нашу незалежність у словах, у спогадах, у піснях. І, напевно, найважливіше пам'ятати, що Україна для кожного з нас, вона починається із простого. З любові одне до одного. З любові до свого дому, своєї мови і своїх людей. Бережімо одне одного. Бережімо Україну, нехай завжди у нас буде за що і любити, і за що боротись. З вами була я, мене звати Ірина Навроцька. Я дякую, що цей день особливо ми провели на хвилі 101.4 FM. Ну а зараз ця пісня, яку, здається, сьогодні просто неможливо не поставити. Тарас Петрененко, «Україна» в нашому ефірі. А вже за 2 хвилини у нас підсумкові новини від Софії Савчин. Дуже вас люблю. Почуємось. Па-па.

0: Україна повернула з полону ще 10 військовослужбовців. Про це повідомили в координаційному штабі. У День незалежності з Білорусі повернулися бійці ЗСУ і Нацгвардії. Вони боронили Донецький напрямок. Всі раніше вважалися безвісти зниклими. Двоє з 2024-го, а восьмеро з 2025 року. Це був другий етап чергового обміну. Попередній обмін полоненими був 19 серпня. Тоді, нагадаємо, в Україну повернули 103 військовослужбовців. Сили оборони уразили два пункти управління у Стрілковому на Херсонщині та Старомлинівці Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів Росії на Луганщині, а також в Запорізькій області. Уражено радіолокаційну станцію СТ-68 в Роздольному у Криму. Також підтверджено пошкодження винищувачів Су-33, МіГ-29 і безпілотника «Оріон» на аеродромі в Анапі Краснодарського край Росії внаслідок ударів вчора. Також нагадаємо, що сили оборони уразили підприємство ВПК «Комбінат Кам'янських» в Ростовській області Росії. А командувач СБС Роберт Броді підтвердив удари по трьох складах «Озон» в Росії цієї ночі. Він розповів також про атаку дронів на ще один російський винищувач «Міг-29» в Ростовській області, 4 комплекси РЛС та 2 судна тіньового флоту в Чорному морі і низку енерговузлів на окупованих територіях.
1: Новини.
0: Відомо про 5 постраждалих внаслідок атаки росіян на Одесу. Були удари по ТЦ «Епіцентр». Там спалахнули масштабні пожежі. Один з торговельних центрів був повністю охоплений вогнем. Вогнеборці ліквідовували загорання. Гасіння ускладнювалося постійними сигналами повітряної тривоги. За іншою адресою сталося загорання на незначній площі. Також сьогодні, нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили безпілотником по багатоквартирному будинку в центрі Чернігова. Там виникла пожежа. Відомо, що постраждали 17 людей. Європейська комісія схвалила нові оборонні закупівлі для України на суму 6,1 мільярди євро у рамках позики ЄС на 90 мільярдів євро. Кошти спрямують на системи протиповітряної та протиракетної оборони, на ракети та інше обладнання.
1: Новини.
0: СБУ та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру генералу армії Російської Федерації Валерію Герасимову, який особисто командував найбільш масовим обстрілом Києва в ніч на 2 липня цього року. Тоді рашисти застосували по столиці загалом 570 бойових одиниць, ударних дронів, гіперзвукових і балістичних ракет, серед яких «Циркон» та «Іскандер-М». Внаслідок цього обстрілу постраждали більше сотні людей, 70 з яких були госпіталізовані. Також значних руйнувань тоді зазнали понад 20 житлових будинків у різних районах Києва. В СБУ нагадали, що за матеріалами СБУ у червні 2024-го Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав орден на арешт Герасимова через воєнні злочини проти цивільного населення України, а саме протиракетних ударів по українській енергосистемі в період з 2022 по 2023 роки.
1: Новини.
0: Вночі в Стебнику 23-річний водій легковика Audi A6 на смерть збив 72-річного пішохода. За даними Департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько першої вночі. Водій рухався по вулиці Трускавецькій і він здійснив наїзд на 72-річного мешканця села Станиля. Пішохід від отриманих травм загинув на місці. Щодо обставин аварії триває слідство. На Софійській площі в Києві відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський вручив воїнам ордени «Золота зірка» та відзнаки «Хрест бойових заслуг», а також передав нагороди рідним загиблих захисників. Зокрема, посмертно відзначили наймолодшого захисника «Зовсталі» Назарія Гринцевича. Нагороду отримала його мати, а також керівника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова. Орден передали його дружині. Участь в цій церемонії взяли українські посадовці та іноземні гості. З нагоди 35-ї річниці Незалежності України президент також відзначив державними нагородами військових, політиків, журналістів, митців, спортсменів та інших українців. Зокрема, бригадному генералу-командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому присвоїли звання Героя України, а політиків Геннадія Удовенка та Володимира Стритовича нагородили посмертно. Нехай незалежність України буде не лише датою у календарі, а нашою щоденною цінністю. Пам'ятаємо тих, завдяки кому ми маємо цю свободу. І віримо в майбутнє нашої держави. З Днем Незалежності! Бажаю лише хороших новин і віри незламної, що все обов'язково буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: є радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
2: Реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: моє радіо.
1: Реклама.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів – залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
0: Соціальна реклама.

0: чекала.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7,

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.